Saramorimaru, Ina ko te tangata te kari a kariru I te tua e maruiru I nonar. Iri na kia tūra I te māta o tōnara a pinga, e ko aka maruiru I aia ua orai, I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupu au I te are o te tua, te iri na ki ne o ki au, I te takinga mitiki o te tua ar, e tuatau o atu. Amene. Ko takoto o ki a karonga mene, marira ko te reo, Miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, I runga I te rātio 4EB, Hewanga Uru Mawaru, Tōpatatai, FM.

koe. E me mai nei koe no tā tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai? Mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino. Mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore taninu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Mama ora I te tutaki. E rong uru tā rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana. Me kore torungo uru tā rai te mata iti no te o runga anga anga. Me kore honongo uru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata

Sara mota e ane riro moro mata e. E akara ai nei toko mata ki te au tuaivi, e roka ai nei te tauturu iaku i reira, no koia i oho wāra te tauturu iaku, ko te ianga i te orangi e te enua. Ko te reo teia, o te iti tangata kuki airani i runga te rai.